هاوي هاتي هاو دي بنيتي انا دابا زوناني ماك ميشيل فوالا دابا ماك ميشيل استار هاك وديني هما دي من اينو شمو واحد اينو تويكن واحد ماك باليو تينا ما شناتا شيتو شك تربو هغاتني شناتا Ah, ne me doit Jonathan, mais toi, tu es un autre, et que tu es un autre, mais toi, tu sais, what she told, et que Mr. Bouhop naïte, que Mr. Bouhop naïte, mais que Mr. Nogo, des vidéos,